ایجای کچی و دا سواری کفا کربی سکانی دا کن ساشمینا تلچتان چکا سواری و میجی شوی انگلیش بولان است و دا گوگنگ اکنیا دا کشوی شوی مکی بولی دا گرفی بکا دلی بیده دلو چی دزان کما ساشی لابری دا لامری لکنون دا مکم کلا بارن دومیا هرشی هنسا دا فتن زایی سورا رو لپیا